0: 2013.
1: Fest i dalen.
0: Fest i dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det for jeg kommer ikke på det.
1: Men det ikke Groruddalen?
0: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
1: Det ikke Brumunddalen? Romsdalen? Kan det være det?
0: Kan det være det?
1: Jeg vet ikke.
0: Å nei! Hvis det noen som arrangerer fest i dalen som hører på nå, I'm very sorry.
1: Det en kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
0: Oh, det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil er å se Skambankt. Og jeg vil høre de synge Oh, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaget sider. Livsfarlig.
1: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
0: Jo, da jo, men vi på Vestlandet.
1: Hardanger, da? Rundt Hardanger?
0: Nei, men hold da, vær så still. Du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt. Jeg må skjerpe meg.
1: Ja.
0: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp i lavvoen jeg bodde i. Og tenker, nei, har jeg sovet forbi? Dessverre, har jeg ikke fått hørt Skambankt nå?
1: Ja.
0: Og så stresser helt ut, ser på telefonen. Jo da, Leivestad har vært på konsert. Hun har filmet hele låta. Og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg.
1: Og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at fest i dalen, den ligger i Uskedalen.
0: Uskedalen? Stemmer da noe? Sant?
1: Ja.
0: Det Uskedalen. Uskedalen. Love you guys, Uskedalen. Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambankt.

0: Det som jeg sa, litt musikk som kommer i vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finst.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd i hånd, festivaler, så du, for du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til Jegermeister når jeg var 18 år gammel.
0: Ja.
1: Så fører til at jeg sliter den dag i dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det er verdt. Ja. Litt sånn partypooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk. Jeg drakk deg på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk til
1: jeg
0: det.
1: Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på festivaler av ting du der og da synes er altså jeg husker på et eller annet tidspunkt jeg synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin i sånne bag-in-box-poser.
1: Du drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da. Og så ble den lunka.
0: Og så ble den temperert. Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, den der smaken av sånn der blue nun på 41 grader.
1: Nei!
0: Det gjelder temperaturen, altså. Men det er jo bra. Sterke minner.
1: Det er sterke, klart det er sterke minner.
0: Har du sett Odd Nordstoga live nå?
1: Aldri sett han live, men for en nydelig mann.
0: Ja, han er en veldig nydelig mann. Han er en nydelig mann, jeg har sett han en gang. Det er noe det finnes jeg har sett.
1: Er det sant?
0: Ja, veldig vakkert.
1: Åh, så klart er det da.

0: Riktig god fredag før middag, dette er NRK P1, og jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du koser deg med radioen på i dag. Marit, gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Du har bursdag i dag, er det lov å spørre hvor gammel du blir?
1: Ja, det er lov, det er hele 53 år.
0: Gratulerer så mye, og du feirer dagen på best mulig vis, hører jeg.
1: Ja, selvfølgelig, i bil, på vei.

fredag, servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson, altså. Ooh, yeah. Som vil ha Bob Marley med Jamming. Og den får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låt som heter Grenade på radioen da.
1: Yes.
0: Ha det, Bruno, og takk for besøket. Og hallo, Amund.
2: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
2: Du, i dag så er full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva er det? Så det er innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
2: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Det, så her går det unna.
0: Nei, men er det nei, men seriøst?
2: Ja. Det går gjennomsnitt i 40 sekunder per tre, og så er det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær i løpet av dagen da?
2: Du, i dag så er målet å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette er jo helt absurd. Dette er jo voldsomme mengder.
2: Det blir veldig mange bøtter. Hvis du regner om til en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så det, du står der. Jeg så liksom for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
2: Ja, det er en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her. Så vi deler på den, og så er det høsting nå i august da, som så på tapetet.
0: Ikke sant. Hvor i landet befinner du deg, Amund?
2: Du befinner meg i Øvre Eike kommune. Og det er et lite tettsted som heter Fiskum. Det er jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant?

0: livet når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det med Elsker deg.
2: Vi har en avstemning pågående i appen vår, og for en gang skyld er jeg og Siv enige. Vi begge vil ha ost på toppen av tacoen. Og det er det de fleste mener det samme. Det er de som leder akkurat nå. Ja. En god dash ost på toppen av tacoen, altså.
1: Oi, oi, oi, en knepen seier der, for det er hakk i hæl, hipp som happ, men osten må med. Vær med og påvirke du også, hvordan denne tacoen skal se ut. Hvor plasserer du osten? Appen NRK Radio der, altså. Og fram til nyhetene nå, så får dere Joakim Solbakken med låten Ragged. Straks nyheter fra NRK. Klokka 15 skjer det.

0: Det låta heter, og dette var Violet Road.
1: Dagens middagsgrilltips dirty maiskolbe med parmesan, majones og urter.
0: Dirty mais, ikke dirty fries.
1: Nei, det en vri jeg ikke har prøvd selv. Ofte så tar jeg bare salt og smør på maiskolben. Men det her altså en vri med parmesan, majones og urter, som man kan slenge sikkert i stekepannen eller grillen.
0: Ja, så hipp som happ der, men prøv det ut. Etter Tone Damli og Butterflies, så skal vi høre om selvbergingsfestivalen i Sarpsborg.

0: Kevin og den fineste av dem alle. Og Halvard Priset og Maria Mena var det. Vi godt I gang med fredagens kjendiskonkurranse.
1: Det vi, og det strømmer inn, og det veldig mange som har rett faktisk.
0: Ja, og det jo fint. Jeg trodde dette skulle være vanskelig, ærlig talt. Det trodde jeg faktisk. Men herlighet Østfoldingen altså. Men allikevel, dere får en ny mulighet nå, for vi har jo ikke trukket ut noen vinner enda. Hvem dette?
2: Altså, dette her første gang jeg sitter I en luksusbil, altså.
3: Vi skal på Bøtterskole I Simpelfeld.
0: Ja. Oi. Det var det vi fikk høre. Bli med I konkurransen du også, hvis du tror du vet svaret, appen NRK Radio.
1: Med adressegjerne, sånn at den som vinner kan få tilsendt en prekasskopp. Som vinner premie.
0: Ja, en prekasskopp ligger I premiepotten. Robbie Williams kommer her med Feel.

Her kommer Stein Torleif Biela og Mark Ribot. Sundre Berge. Om ikke så lenge så skal vi fiske opp en flaskepost fra morgenen. Spennende med utfordring fra dem da.

0: Terence Trent D'Arby i Eftan med Sign Your Name. Om ikke navnet, så kan du I hvert fall sette et lite avtrykk I appen NRK Radio hvis du med og stemmer på vår lille avstemming da, hvor den osten skal være I taco-universet ditt. Det på topp, det på bunn, det midt I, eller du ikke glad I ost I det hele tatt?
1: Ja, folk har mange meninger om fredagstakoen, og
0: Absolutt.
1: Spesielt hvor den skal ligge.
0: Ja, ja, men Kjell har ment at det kanskje ikke hadde noe betydning.
1: Nei.
0: Monica skriver I appen at hun synes den skal være på topp, ja.
1: Ikke sant, ja.
0: Ja, de fullt lovlig det.

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette er jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror dem ikke. Jeg har bevis her.

Det er utlett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint i den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. For det er jo Sven og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du den franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé!
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn. Har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører klikke i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio-appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss, hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse! Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si, altså. Det en, den typen her musikk. Det en helt, det en helt egen sjanger, altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, ikke jeg anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det er jo, hvis det der er lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk her han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Men Energy 52, de var for Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det er det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på de greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei, jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit og skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der. Altså, det er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har jeg i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de er jo også fans av Arne Næss. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekket.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekket for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: Han, at jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke jeg.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer han rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første vers, tror jeg, på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var en helt annen tid. Det var ikke noe særlig
0: tolerans. Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lyktes så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med da? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det er også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter dem. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: Veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. Ja. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Altså må jeg si... hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevart på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet, hun heter jo Marina Diamandis.
0: Oh, ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja, og jeg kan også avsløre at nettopp den bokstaven er med i starten på artistnavnet.
1: So?
0: Soni.
1: Soni?
0: Og det er ikke så mye mer enn det, faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: er... Her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik.
0: Sonik. Det er riktig, det er Sonik.
1: Sonik,
0: jep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter det.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører denne låten her, så send meg gjerne en melding i appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip!

Hvor alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her I Nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene I nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for liten nøtteknekking da. Og I nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

Ja, det er en norsk artist som sitter i nattenøtta denne gang, det er det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt.

0: Lemon Tree, sang Rune Larsen, og den kom fordi han fyller år i dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som, når jeg